0: Okay, ane simpen kaziu cikai. Arin saku sa lakira, mosa sang mayah, zibu kelni seluin nalinga. Cui arin I kos kebhaniak lah. Tulik lama ya pak, tulik lama. Nargau, boleh kokom. Oh, dok, si abik rek laki hel, tulik lah, sila lam. Kita nyak bersiak lekam kosong kita lah. Mahuyuk, ini saya kasa maki bunganya banyak. Songkak pali aro. Ah, mak dia yang kita ini saya kasar ramah. Mak aku sepejang rasanya. Mak aku sudah sekelihan. Mak aku pengen. Ada sih. Pi mak dia ya. Ah, mak dia yang kita. Dan lepas siluan lah. Kita cui kos ka pupuk. Kita khusil tim tulak. Nak khusil. Anja si kenanu atau mau ya tu. Kita lap lap lap lap om gaya ko muzik. Kita khusil. Mako bungan kraho hujil. Sinya ka ima ko inyal. Ah, hujil, kamataso tayo na sinya. Tahalan na mita. Chus kasama. Tanya, ah, oh, muzik ka.
1: 我有养狗，它都会在马路走一走。它都会跟小狗打架。我家有青蛙，我家有猫，两只，一个小的，一个大的。它们，我给它吃饲料啊。晚上我也是给它吃饲料。我家里有养狗，它都在外面监视人，有看到人家叫。家里有养鸡，还有狗。 还有小鸟，他们会飞。狗会，我叔叔的狗会去打架，结果我叔叔看到狗，他会放狗去那个打架，结果还有小鸡，还有大鸡，小鸡跟小鸡。 小鸡跟大鸡哦，猫，还有狗，八只，电脑，有战斗，猫会刮人，刮人家的手。我的狗是黑色的，我的猫是红色的。狗，我爸爸都给它吃饲料，还有喝水，它都会。
0: 他都会那个去马路玩，我养个狗，他们会打架，他会一骨头。我加油！我加油！我加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加 Ne mo hamanyak ngata uyuk ni lor. Epta ko Neko miaw lang.
1: Meow. Meow. Meow. Meow.
0: Ma, kang iknanik.
1: Meow. Meow.
0: Hauyok niya. Iktak. Uy, kok huzil. Makiibah niya liwa. Iktak ko yaya ng niyaw. Nyasun ko huzil. Makahuzil kamilun ngayaw. Hekta. Mwahli ka musay nyal kural. Magta. Wal tahasa. Magta ko. Hanamita. Huzil chum hajaw magta. Cuma wal kita kapun hujil kong yaya ngeta cuma ah hamai aw mananu silaki kita sahel mahkau ya ba juga tanya lu wah ino hujil kau ino ngeta dah kau ni kau hujil ayat wahma talga nyel kau watanya meras kutu hujil uzi zing hujil cuma mitam zingat ah mita sa min hukil ng talo cuma makor hikta ko krohu el ko kuru niya at tamat chira macam katun ko uil kuru na hal kaya pa wasun tumutin kaya pa masok
1: kagang tindao tindao ji geng go ha说 他刚刚说 那个，他刚刚就，他说很，他说那个，有一个鸡在叫，然后有一个鸡在叫的时候，鸡很久很久的时候，它就在叫。那个老刚刚老人说，哑巴就是爸爸。
2: 爸爸就是有三，他买三只的鸡，小狗，小狗，小狗，小狗，小狗的三只，狗跟爸爸不去，如果爸爸去主动，狗也会跟去，弄到一半就不会跟去了。
3: 喵咪，它还会在床上睡觉。
4: 我没有公鸡啊，它们会叫哎。